0: Mater je vroče.
1: Dej urnk za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gore.

0: Sem tako malce spomnim, oh my god, jaz moram kaj za poroko začeti organizirati. In še zmer nisem nič naredila, drug let ne bi se kao poročila.
1: Dobro, da ga imamo na anteni zelo radi, da ga velikrat zavrtimo.
0: Ja, in pa mi sem nabija un slab, kako se temu reče?
1: Slabo vest, ja. Edino pravilno, evo, nad slabnosti pa za vse ostale, štartamo z dobro musko, takoj potem.
2: Na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Vlada je pripravila predlog zakona o skoku, ki naj bi spremenil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Predvideva tesnejše sodelovanje policije, tožilstva in sodišč ter ustanovitev posebnega sodišča za najzahtevnejše primere. Kot so sporočili predlagatelji, je cilj hitrejši in učinkovitejši pregon kriminala belih ovratnikov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič.
6: Povečuje se vloga, pristojnosti in odgovornost vseh deležnikov v tem ekosistemu. Vseh. Od NPU-ja do tožilcev, do sodišča, do ministra. To je več odgovornosti. To ni manj odgovornosti.
5: Tožilstvo pa sicer opozarja na možne pomisleke glede svoje samostojnosti, skrbi jih predvsem, da bi predlagane spremembe lahko zmanjšale avtonomijo tožilcev pri odločanju in vplivale na njihovo neodvisno delo.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme.
1: Kaj ti povej?
0: Danes bo vroče in to do 34 stopinj.
1: To.
0: Že zdaj, se pravi, ob 6. zjutraj je zunaj 20 stopinj v Ljubljani, 18 je v Kamniku, 19 Grosuplje. Jutar pa se pripravite na krajevne plohe in nevihte. Čak, da mi sem sekundo, da tle le preklopim nazaj.
1: Sekunda imim.
0: No, malo več kot sekunda. Da vidim, kdaj bo začel dežvati jutar, no. Tako. Ob dveh, pol do večera, v nedeljo pa tudi ob dveh.
1: Ja, v redu.
0: Ja.
4: Promet.
1: Zaprt je prehitevalni pas na vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med priključkoma Ljubljana, jug Škofljica in predorom Golovec. Tam se je zgodila prometna nesreča. Radar in kontrol pa nič, jih opaste, nič 80, 152.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Antenin zajtrk.
4: Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Welcome, dobrodošli, attenzione, dobro jutro.
0: Benvenuti.
1: 58. Kaj je prva stvar, ko narediš, ko vstaneš, greš po tuš, greš na WC,
0: ja.
1: Si na telefonu?
0: Ja.
1: Skor siguren sem, da v prve 30 minutah, ko vstanemo, da držimo telefon v roki.
0: Ja, dej pritisni na SMS že zdaj. Merimo Ljubljano na 041-300-300 in ko te pokličemo, dobiš cel paket poletnih nagrad. Kaj vse dobiš, ti pa povejo pa dveh.

0: En lep pozdrav vsem skupaj, 5-6 je, mi dva sva kajnetic in se zbujava s tabo Antininem zajtrku.
1: Ja, dobro tek, če ste v zajtrku, tako kot jaz. Ej, drugač, kje imamo vsak dan prištimane nagrade za poslušalce?
0: Na Antini.
1: Kaj pa, kje vsak dan kaj novega izvemo v Ljubljani?
0: Na Antini.
1: A kje imamo pa najboljšo poletno akcijo?
0: Na Antini.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
0: Jesa, zdaj kaj to sploh je? Dvomen, da kdo ne ve, ampak če je nekdo slučajno lih prišel z dopusta in še ni slišal. To je tradicionalna akcija, ki jo imamo na Antini. Vse, kar moraš narediti, je, da na 041-300-300 pošlaš SMS Merimo Ljubljano in s tem greš automatsko žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. Imaš pa možnost, da te pokličemo, kar pomeni, da boš odgovarjal na eno vprašanje, ki je nekako povezano z Ljubljano.
1: Tudi če odgovora ne veš, ne čist nič narobe. Malo probaš na blef srečo in če si bliže kot tvoj sotekmovalec, ki ga imamo na liniji, dobiš cel paket hudih poletnih nagrad. Zrihtamo ti kopanje v vodnem mestu Atlantis, Erkeš kartico in gor 20 evrov, za do Hrvaške, da bo za cestnine pa tako, ne? Potem dobiš pa tudi izdelke perutnine Ptuj, za piknik in še poletno brisača.
0: Zdaj, kako to zgleda v praksi, takole sta včeraj odgovarjala Urban in Sabina. Kakšna je razdalja od Ljubljane do Splita, če greš vse skozi po avtocesti?
4: 650 km.
5: Jaz bi pa rekla 570.
0: Pravilni odgovor pa je 506 km.
1: A je bila Sabina slučajno bližji?
4: Bližji.
1: Sabina! Nagrade so tvoje!
0: Jesa, vse kar moraš narediti je, da se hitro pofočkaš na 041-300-300, napišeš Merimo Ljubljano in pol sam upaš, da te pokličemo. In jaz sem kar prepričan, da te bomo danes poklicali, če boš poslal vsaj en SMS.
1: 041-300-300, Merimo Ljubljano.
6: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
8: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.

0: Shenan Tini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Public, Need Your Love, tole je Antena, dobro jutro, sem Skup, 6.14 je ura, čas je pa, da slišmo.
1: Vse gre neki dan smo ljubezen, Need Your Love od teh Coldplayov, pa zdaj prehaja Save My Love od Kaiga in Kelly Dan Griffina, tako da očitno je res tako fletno poletno, ko je ljubezen v zraku, a ne? Pa
0: ja,
1: poletne romance.
0: Je. Tako da narejen.
1: Ej, by the way, sem imel kakšno poletno romanco kdaj?
0: Si? No, jaz se ve, da sem imel.
1: Res?
0: Ja, jaz
1: sem. To, da je bilo samo za poletje, pa čao, dio?
0: Ja, do
1: pa
0: nekaj
1: kdaj?
0: Tega. Ja, pr 16, 17.
1: O, Marija sveta. No, jaz nisem imela.
0: Nisi imela nikoli?
1: Ne, jaz sem bila skos v zvezah.
0: Ti si pa bolj ta zimski človek.
1: Ne, jaz sem kar celoleten.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ej, kje se žura?
6: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
5: Kdo špila?
6: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na elektrostejču Rotor Motor in Red Heady.
5: Vstopnice?
6: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Dobro jutro, 20 minut čez 6. ura, kaj in Matic, pa sva s tabo na anteni.
1: Jutro.
0: In kot obljubljeno, tudi danes nekomu zrihtava še cenejši šoping v Supernovi, in sicer na Rudniku, ker je jutro spet super sobota.
2: Prihaja super sobota.
1: To mi deli, še mi deli. Vsako tretjo soboto v mesecu se v Supernovi res hudi popusti in takrat se najbolj splača iti v šoping.
0: Ja.
1: Nam tipom se to ponovat ne da, tako da vam z največjim veseljem prepustimo, da imate soboto zase.
0: No, če pa tako, pol pa tudi me v nedeljo za finale svetovnega prvenstva. Ne bomo komplicirale, a ne, bejbe?
1: No, vidiš, vse se da. No, da slišimo, kako hudi popusti so.
0: Ja, v S. Oliveri lahko najdeš cel hud nekih paket novih poletnih hosov,
1: ja,
0: tako da malo osvežiš svojo garderobo in imamo znižanje 50%. Če razmišljaš o novih sončnih očalih, nekaj razmišljati, sam zavij v optiko Klarus, kjer pa imamo to soboto 60% znižanje.
1: Jo, pa to je skor za ston.
0: Drugače kar hudo. Pa, dejmo še enega povedati. Za vse, ki imate doma ali pa v službi kavomata in pijete kavo na kapsule, recimo, Nespresso ima tudi 50% znižanje.
1: Pa to je noro,
0: dejansko.
1: Podeleš,
0: da ni to hudo.
1: Dejansko same hude trgovine, še bolj hudo je pa to, da boste po zniženih cenah kupali že z našo darilno kartico, na katero vam naložimo 40 evrov.
0: Tako da napiš nama SMS Super Sobota na 041 300 300, in tudi danes bova nekoga poklicala in nagradila.
2: Super sobota je najboljši dan za nakupovanje. To soboto v Supernovi Šiška in Rudnik.

0: for you.
1: Before you go, ekipa moja zlata Luis Capaldi bo tole na anteni.
2: Vreme.
3: Ja.
1: Povej, sprazen usta pa povej.
3: Ja, zatrkujem še, se pravičujem. 34 stopin bo danes, tako da bo vroče. Potem jutri bomo imeli dež.
1: Od kdaj pa ti zatrkuješ pod mizo?
3: Ma ti, da te ne bom lapala zdajle. Kar lepo na stolu sedim in jem in za mizo sem, ja, kot kulturen človek.
1: V redu, jaz sem sam nasmejan. V redu.
3: Ma ti si, rabeš kakšna pomoč. Drugače ob dveh bo jutri dež, to sem hotla povedati. V nedelje tudi če kakšna ploha, sicer bo pa ostalo razmeroma toplo, do 26 stopinj. Pa kaj je?
1: Zafili zdaj nazaj.
3: Kaj?
1: Usta.
3: Ne.
1: A ti jaz?
3: Dej.
2: Promet.
3: Tebe bomo izklopili. Prvo rekla bom, danes bom poslala mail šefom, da, da rabeš ne povišico, ampak ponižico. Ponižico.
1: Ej, gremo na resne stvari, zaprte prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Vrhnika. Tam se je pokvarilo vozilo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti Domžal proti ljubljanski obvoznici. Zaprte prehitevalni pas na vzhodnji obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Ljubljana jug, Škofljica in predorom Golovec. Tam se je zgodila prometna nesreča. Če opaste še kar kol, ne kazati fakič, od kukaj jih jaz zdaj le dobivam.
3: Ne, ne, to ni res, laže se.
1: Zdaj se ti lažeš, da jaz ne lažem.
3: Zdaj pa verjemte, kaj njemu ali men, kdo je bolj verodostojen. Napište SMS na 0-4-300-300.
1: Posnetek bomo vzeli, pa bomo videli.
3: Nekaj ne obstaja.
1: Obstaja.
3: Ne, ne.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: No in ko smo že pri dobrih stvarih, kole dobrih stvari in dobrih ljudi, se treba spominjati čim večkrat, da ne pozabimo.
3: Ja, pri nas na anteni je pa malo drugače. Mi se Birgota spominjamo samo zato, da njega opomnemo, da pride v službo.
1: Po dveh poslušamo, kaj povedo včeraj.

0: na anteni, dobro jutro, dobro dan. Upam, da ste super, midva sva fenomenalno, sonce nama že sije v glavo. Kaj je, Matica, tvoja družba? Okay. Zdaj pa imate kakšnega sodelavca, kako maj čakate, da gre na dopust? Ja, da imate malo miru pred njim, ne, itak da imate, ne, vsi imamo vsaj enega taga, no, pri nas je to gospod Birko.
1: On sicer živi dopust, če mene vprašaš, ampak... Si bo pa pasal malo v šest, až počitko ga ne bo. Zaenkrat je še tle in včer je pogruntil tole.
2: Birko.
3: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Takole, najprej dobili smo pa finalista, pa tudi oba luzerja za tretje mesto. Pač. Tako to nekako mi sploh ni zanimivo, ker tako zmeram vem, kdo zmagal. So pa poslušalke vesele, tako kakaja, da je počas konc in se lahko ja. Začnejo pač te ostale počitniške dejavnosti.
1: Res je.
4: No, mislim, da je to. Je pa problem, ker je res vroč. Praktičen, prevroč in večina se pa skriva nekje na hladnem, ampak vsi si tega pač ne morajo prvošati, kaj kljub vročini treba pač jeti ven. Zdaj, najbolj simpel je, če odmontirate hladilnik in ga pelete sabo.
1: Ah.
4: Ja, to je najbolj simpel, noter imate skozi mrzlo pijačo, če pa ekstra zakuhate, se pa pač usedete v hladilnik, dokler se ne ohladite.
1: Kako pa z elektriko
4: to rešimo? Res ne vem, zakaj se tega sami ne spomnite in vam moram jaz to razlagati. Ja, ko se pa Tesla okrog voz?
1: Mesta
4: maveška, si pač nisi tehničen tip, ne. Seveda obstaja varianta, da imate premejhen hladilnik, ne, ali pa da je v gradni, pa ne bi rad sesul kuhinje, ne.
1: Ja, ja, ja.
4: Zato je pa spet čist preprosta rešitev, nobenih dodatnih stroškov, predlagam, da sabo vzamete banjo.
1: Banjo.
4: Ja, noter date lepo mrzlo vodo in ko vam rata vroč, se malo kopate.
1: Okay.
4: To upam, da ste si zapisali, lahko mi ti pošljete hvala na zasebca, bo dost, ko sem se pač odločil, da vam tole vse povem za ston. Džabe, ker res vroč pa rad pomagam.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Poslušaj, anteni. Summer hit!
5: Open up your eyes!

0: samo v gibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka.

0: Poletje na anteni.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: Če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: Sloveniji. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Šest minut do sedmih in v nadaljevanju slišimo tole. Down, down, down, down, down.
1: Leoni prihaja na anteno s hitom Don't Worry, pa počas bo treba klime zalaufati. Zato,
0: krime.
1: Krime, ja. Klime, zato ker je, to je kar vroča že.
0: Sam paše.
1: A vročina?
0: Ja, ta sonce prav paše.
1: Ja, lepo ti si je zdaj v oči. Matic smiži, to kdo ste vedeli.
0: Sončam se.
1: A sončeš se, lepo.
2: Radio Antena. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes nas čaka še en vroč dan, v Beli krajini se lahko segreje do 35 stopinj. V soboto bo hladna fronta prinesla več dežja in občutno osvežitev, velika požarna ogroženost pa še velja v večjem delu države. Vlada je za pol leta znova aktivirala subvencionirani skrajšani delovni čas. Ukrep bo od ponedeljka veljal v 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, papirni, kovinski in pohištveni industriji. Po oceni pristojnega ministrstva ne bi s tem pomagali ohraniti približno 1900 delovnih mest. V Italiji je nekdani prvi mož upravljavca avtocest Giovanni Gastelucci zaradi zrušenja mostu Morandi v Genovi v prvostopanski sodbi dobil 12 let zapora. V nesreči je leta 2018 umrlo 43 ljudi.
4: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme, kaj če zvoli?
1: Ja, danes bo do 34 stopinj, tako da bo kar vroče. Ste presenetljivo, ne boš mi verjel. Mah, ne bom sploh povedala.
0: Jaz te si začela.
1: Kaže za danes, za Ljubljani, ob sedmih pa ob osmih, eno kapljico.
0: Ma to je kar neki.
1: Ampak to je res kar neki, dej prosim prid pogledat to. Kaže kapljica, ampak drugač piše, da bo jasno, tako brez oblačka, tako da tle ni nobene logike.
0: Veš kva, dejmo se tako zmen, to kapljica, dejmo mi v kozarc, ker je petek, pa pa mora na en špricer, pa se ne dobro, ker tele kapljica ena.
1: Jutr bojo kapljice iz neba.
0: Ne bo, no.
1: Jutr.
2: Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru na začetku Vrhniškega klanca, tam se je pokvarilo vozilo. Zaprt pa tudi prehitevalni pas na vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Ljubljane Jug Škofljica in predorom Golovec, tam se je zgodila nesreča. Srečno še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: On še čist zaliman. Ona pa tudi.
10: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 3 minutke do sedmih so in včeraj naju je zanimal tole. Kakšna je razdalja od Ljubljane do Splita, če greš vse skozi po avtocesti?
11: 550 km.
12: Jaz bi pa rekla 570.
0: Pravilni odgovor pa je 506 km.
1: A je bila Sabina slučajno bližji?
11: Bližji.
1: Sabina! Nagrade so tvoje!
0: Jesa, in to pomeni samo eno stvar, da po dveh slišiš novo vprašanje.
1: Ja, pa da moraš poslati SMS. Merimo Ljubljano na 041 300 300, če tudi ti hočeš nagrade.

0: Marsin Venera na anteni, dobro jutro, 3 minutke čez sedmo, a bi imeli klimo.
1: Ja.
0: Novo, dobro, hudo, tiho, lepo. Potem hiter pošel SMS-a, nič 31 300 300, in je konc poletja, lahko to dobiš.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
3: Ja, merimo Ljubljano.
1: Vsak SMS, ki ga pošleš, ti poveča možnosti za glavno nagrado, in sicer klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela. Povečaš si pa tudi možnosti, da dobiš tudi dnevne nagrade, ki poskrbijo za poletno veselje. Atlantis poznamo, Ljubljanska obala, bazenski raj, na vstopni so zakopani dobiš, pa kartico Aircash 20 evri dobiš, poletno brisačo, izdelke perutnine Ptuj za piknik, skratka, sploh ni bed, če smo iskreni. In vse to je ena nagrada, vsak dan dobite to.
0: Poli in še enkrat polje. Jaz se obožujem in letos imajo še en okus. Poli mediteran, olive, kafre in rožmarin. Zase, ko imate radi malo pridih morja, je to narejen.
1: Vsak dan sledi novo vprašanje povezano z Ljubljano in tole je današnje.
0: Mestna občina Ljubljana ima malenkost čez 300 tisoč prebivalcev. Koliko pa imamo registriranih osebnih avtomobilov?
1: Urh, kaj ti rečeš? Neki ustrel.
4: 150 tisoč.
0: Okej.
1: Okay. Dobro, kaj pa Tanja ti rečeš?
5: 240.
0: 240, pa 150, ok, odlične številke. Pravilni odgovor je pa dobrih 165 tisoč. Iskrene čestitke!
1: Komu zdaj? Urh je bil bližji, ne? Bravo! Čestitam!
4: Hvala!
1: Ja, Tanja! Ni bilo srečno na tvoji strani. Čestitke, res.
0: Čestitke, Urh, tudi Tanja, čestitke tebi. Greš v žreb za klimatsko napravo Daikin, tako da res ni bed.
1: Ja, in če ste zdaj rekli, jaz bi tudi šel v žreb, ali pa jaz bi tudi take nagrade, jaz bi tudi sodeloval ali pa sodelovala. Sam, a bi jaz to vedel?
0: A?
1: Nič hudega. Tudi če ne veš, probaš srečo. V glavnem, 041 300 300, že v ponedeljek sledi novo vprašanje, pa ne rabiš nič sploh zadeti odgovora, samo moraš biti bližji kot tvoj sotekmovalec ali pa sotekmovalka in pobereš vse nagrade.
6: Merimo Ljubljano.
7: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
6: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
8: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz perutnine Ptuj.

0: Taylor Swift na Antini.
1: Opa, laj, smo slišali.
0: 7 in 13 je dobro jutro in zavedamo se ene stvari. Briga nas za vse, tu če je vroče, danes tu če bo ena kapljica držav, kot je rekla naša Kaja. Briga nas za to, ker je...
1: Saj ne bo. Petek je, na na na na na na.
0: Petek je, na na na na na na. In čas je, da tudi na Antini začnemo žurko, čas je, da se sprostimo, da gremo v mečken ta weekend vibe in dajmo tole musko, da mečken zaplešemo, zapojemo. Oh. Poletni hit.
1: Daj prosim, nauč me, kako je že se njemu reče Mihael, Mišel.
0: Jaz popravam Aisel Čipego model, pa si vemo, kdo je.
1: Ja, to pa res, okej. Okay.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Priprav se na Antini Summer Hit!
7: Dva! Nosa! Nossa!

0: Tega na anteni 7 in pa 18, kaj je Matica s tabo. Vemo, da imamo na anteni dobro musko in da včasih mi da sploh niso pomembna, to se strinjava.
1: Ja.
0: Če ne bi nič povedala zjutraj, ne?
1: Ja, ampak veš, zakaj pa moraš nujno poslušati, ker smo letos podelili 2 Golden Circle karti za koncert Bruna Marsa, ki je bil ta teden v Milanu. Zdaj pa smo se dokopali še do 2 kart za koncert The Weeknda, ki bo pa 4. avgusta v Varšavi.
0: Bolj kot ne je razprodan in karte so tako po več kot, ne vem, 300 evrov, ne?
1: Kar drage,
0: ja. Tako da tudi, če nisi zdaj orto fan ali pa fenica, tole je sigurno zavideti, ne? Tole je zavideti za poslušati, mi grede si lahko še mečken Varšavo pogledati.
1: Kar je pa tudi super, drugače lepo mesto, jaz sem že bila in se splača iti okoli pa malo pogledati. Drugače pa fun fact, a bi verjel, da ima The Weeknd tremo pred javnim nastopanjem?
0: Hva? Pri takem glasu, kdo rabi tremo?
1: Drugače res? Ampak tudi, če ne rabi, trema pride, na žalost. Tako da, dolg se je izogibal intervjujem, pa kameram. Pa če že ni šlo drugač, da je pač mogel dati intervjuje, pa mogel enega ruken za koraj že prej.
0: Naš človek torej, da veš.
1: Ja, no, tako da naslednji teden bo teden The Weeknda na anteni. In ko boste slišali njegov komad, bo treba samo stisniti SMS The Weeknd na 041-300-300 in ste v žrebu za karte.
0: Ja, yeah, da veš, dajmo zdaj slišati enega njegovega, da mečkem pridemo v ta vibe Weeknda, ne?
1: Slišali njegov komad, bo treba samo stisniti SMS The Weeknd na 041-300-300 in ste v žrebu za karte.
0: Ja, yeah, da best, dajmo zdaj slišati enega njegovega, da mečkem pridemo v ta vibe Weeknda, ne? Tole je The Weeknd skupaj z Ariano Grande, La

0: In kateri dve barvi ti vidiš?
1: Rdeča,
0: ja?
1: Tena in rumena, ker je sonce. Kaj pa ti?
0: Belo, od luči, tla na studiju.
1: Kaj že ta bele miške?
0: Bele miške?
1: Ja, niso bele miške, da vidiš, pred, ko si preveč že
0: določen stanje. Ne, to pa ne vem, to pa ne bi vedla, Matic.
1: Okay.
0: Belo pa zeleno, ker imamo zelene rože, evo, wow, so moji super, dve barvi danes.
1: Super, super, two colors, tako malo tale musko slišimo. Vreme. Povej, Kaja.
0: Vreme bo pa, kateri dve barvi bosta? Rumena, sonce, pa modra, ne bo.
1: To.
0: In ne bo bele, ker ne bo oblakov.
1: Top.
0: Tako da danes bo štrt.
2: Promet.
1: Narijen.
0: Ej, 34 stopin bo sem to smo da reči.
1: Zaprti prehitevalni pas na vzhodnji obvoznici smer za Dobro, a med priključkom Ljubljana, jug Škofljica in predorom Golovec, tam se je zgodila prometna nesreča. Še ena nesreča povira promet na severni obvoznici smer za Dobro na izvozu Ljubljana, Dravlje. Srečno.
3: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
7: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Dobro jutro! Smo se na Matra pa na Švicel, ampak smo pregurali do konca tega tedna.
0: Končno je petek! Ampak a veš, da po novem ponedeljku sploh ni, da jih ne bi tok marila. Se jih kar veselim.
1: Ne, ja, sti ok? Čisto vse?
0: Ja! Čisto vse ok. Veš zakaj? Zato, ker na anteni imamo tako hudo tekmo, ko nedeljo sej bo huda, ampak ne bo pa še konc hudih tekem, ker imamo lihtko pomembnega zmagovalca za dobiti tudi v ponedeljku.
1: To smo pa zakomplicirali zdaj, ampak ja, ali bom jaz ali bo Kaja, boste seveda odločili vi. Kmal pa slišimo komad, ki je slavil ta teden in nosi naziv
0: Hud, hit, hitna! I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Becky G, Karol G na anteni. Dobro jutro, 37 ura, kaj in Matica s tabo na anteni.
1: Hej,
0: Slovenci smo baje znani po fauši, ne?
1: Ja.
0: Čeprav znamo velikrat reči, če ni faušije, je pa za vse dost.
1: To je tudi res.
0: No, in ta faušija se velikrat pokaže pri sosedih, sodelavcih, tudi na glasbeni sceni, ne? In
1: ja,
0: prav tudi. Zato še toliko lepš videti, ko se glasbeniki med sabo podpirajo, sodelujejo in si predvsem niso fauš.
1: Ja.
0: Ta teden smo imeli borbo med dvema glasbenikoma, ki sta dokazala, da fušijo lahko damo v smetnjak in je pač ne uporabljamo več.
2: Hud hit hedna.
1: Moj zmagovalni predlog ta teden je bil čist frišen komad od, mislim, da frišno samskega Žana Serčiča. Vsaj tako sklepam, no, po besedilu komada. Nisem več tvoj. Lahko me sovražiš, ko prešiš pred seboj. In točno to, kar je Matiz zdaj govoril o podpiranju med glasbeniki, sta dokazala Žan Serčič in Nika Zorjan, ki mu je za ta komad celo odpela back vokale, ko se je enkrat pač oglasila pri njemu v studiju. Tako da bravo, Nika.
0: Evo, še en dokaz, kakšna kraljica je Nika. No in prav Nika Zorjan je bila moj predlog ta teden, ker ima pa tudi ona nov komad z naslovom Pardon. Ko bo luna žarela in spet bom verjela, ja, dodajte si ga na playlisto, ker je odličen. Ta teden je žal par procentov zmanjkal do zmage, tako da jaz bom pesti stiskal za zmago naslednji teden.
1: Ja, jaz pa tudi. Spet se pomerva v ponedeljek in bova za vas poiskala nove hude glasbene predloge, med katerimi boste zbirali, katerega bi raj poslušali na anteni.
0: No, zdaj pa čas, da še zadnjič slišmo zmagovalca.
1: Ne, ni res, v nedeljo ga bomo zadnjič. Tukaj je Žan Serčič in nisem več tvoj.
3: Pensaste que moriría sin ti.

0: Sikdaj rečeš to?
1: Da sem jaz problem?
0: Ja.
1: Nikoli. Jaz nisem nikoli problem. Vsi ostali imate probleme, jaz nimam problemov. Mislim, ne delam jih tako.
0: Se nisem rekel, da jih delaš.
1: Tudi nisem problematična.
0: Super.
1: In znam to zelo dobro utemeliti, ker probi me.
0: Ne, se ti...
1: Oh, hvala, se vem, da me imaš rad.
0: Bolje imeti mir, kaj prav.
1: Ja, res je, pameten moški.
2: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Radio Antena. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Socialni partneri se bodo sestali na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in okvirno časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. V Teksasu sta v hudih poplavah umrla najmanj dva človeka, opravljenih je bilo več kot 230 reševanj. Reka Guadalupe je ponekod v eni uri narasla za več kot 7 metrov. Oblasti pa opozarjajo, da nevarnosti zaradi novega dežja še ni konec. Kopališče v Portorožu so po izlitju 60 litrov goriva iz plovila znova odprta. Analize vode so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odzemnih mestih pod mejo zaznavanja. V Demokratični republiki Kongo so znanstveniki potrdili novo vrsto opice z oranžnimi ustnicami in globokim oglašanjem. Vrsto, ki jo domačini poznajo kot likveli, zaradi majhnega območja razširjenosti, izgube življenjskega prostora in lova so znanstveniki predlagali, da se uvrsti med ogrožene.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme.
3: Ja, pa ti smo oranžne ustnice. Ej, hotla sem sam reči, da izkoriste današnji petek. Vroče bo in sončno bo, pol jutra naprej pa dež.
0: Promet.
4: Posledice prometne nesreče so odstranili na vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Ljubljana jug Škofeljca in predorom Golovec. Imamo še en radar in sicer v srednji vasi v Polanski dolini. Polanska dolina je.
3: Mantej.
4: Na avtobusni postaji meri v besmeri. Srečno!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Alo, spunce, cajt je za Antenin zajtrk.
6: Tukaj sta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
4: In pa gospod Birko, minutke do osmih, dobro jutro.
9: Jo, evo mene, petek je in...
3: A ste že kaj nazdravljali včeri na mali petek?
9: Jaz sem že v sredo, zato da ga veš, ker je bo pač na sred.
3: Ja, kazanč sem ga enkrat ujela tlele na v službi s sladoledom, pa je rekel, da ga liže sem zato, ker nimaš nobca za pite.
4: Ampak lagov pa pol ni.
9: Ja, ej, pa kaj pa znam se pojet. Pa ne, če je tale vreme nas malo zajbava, ene ja. Par modrih bom zdrl, da te vedeli. Ja, ljudje me sprašujo, kakšen bo poletje, kakšen bo jutr, zakaj je bilo včeraj tak.
3: Pa zakaj vas sprašujo, če jaz vse povem?
4: Ja, no, zato.
9: Ja, ej.

0: Ma na anteni. A ja, sorry, zun je vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Najvišji dom, najmanj gora.

0: Če ga ne ustaviš pravočasno, je sposoben govoriti tudi 10 sekund skupaj.
1: Dobro jutro, 6 minut čez 8.
2: Evo, jutro, velik dan za gverilo, ja, petek je. Ja, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja vremena, največjega še živečega modrostnika, prognostika, sinoptika, gverilca, Birkota, pa še futbolski trener sem zdrav.
3: A ja,
2: ja,
3: še
2: to.
1: Za hobi.
2: Vroč je in vsi mi sprašujo, koliko cajta bo še vroč, če bilo mraz, pa koliko cajta bo mraz, pač klasika. Ne? Mal sem odprl staro vremensko pratko, v kateri med drugim piše tudi, ne, ak je julija vroč, avgust bo pekoč. To ja, ja, tako da te vedel. In kdor julija klimo kuri, ta septembra nivo turi. No,
1: okay,
2: tako da, ja.
1: To je.
2: Zdaj treba malo pogledati po koledarju in na današnji dan je sveti Aleš, ne, in če je Aleš suhoparen in suh, si napravi za zimo topel kožuh. Tako da, ja, a veš, kuda zima bo.
3: Zdaj se nabavlja no, te zimske stvari, ko so poceni.
2: Zdaj, kako bo čez cel poletje, ne, bo pa jase šle v sredo.
3: Ka
2: goduje Magdalena, ka pravijo, če Magdalena na dežju stoji, dolgo slabo poletje preti. No, tako da počakta do srede, ne, da navte zemi tleto. To vam povem samo zato, da navte nasedali raznim ameriškim kvazi vremenjanem, ki kažejo neke dolgoročne satelitske napovedi. Sam povem, to je res en larifari. To je pač, ti ne moraš kar tako napovedati. Ti moraš res malo te modrosti prebrati, da veš, za kva se gre. To je to, kar nas pa veseli, je pa tako, če je julija presuho, grozdje bo drobno. Ne? Ja,
1: pa kjeli daje te ribe,
2: res. Se mi zdi, da nas bo ta tele dni čist malo namočil tako, da grozdje bo lep. Ne, bo
3: grozdje
2: droben.
3: Bo lep,
2: ja,
3: super.
2: To. In kmetje, ki me kličejo, kako je kaj letos z letino, dobra bo.
3: Super.
2: Ja, se veste, veste, kaj pravijo, ne? Ak na urha slišeš kukovco in urh z marjeto kače pase, posebej dobro rase. No.
1: Kva?
2: Kva? Ja,
3: a veste
2: koda,
3: tudi kaj o globalnem segrevanju?
2: Ja, vse to je to. Ne? Ja, to je
3: malo
2: vse
3: mešano.
2: Noter, to je
3: ja,
2: vse ja, noter, na urha je, bil, kar, je bilo kar v redu, ne? Tam začetek meseca. To je to, ne?
3: In seveda
2: nisem pozabil na fuzbal, ne? Finale Španija-Argentina v nedelo, ne? Ak Messi žogo okoli 16-terca zvije, Jamal na koncu sangrijo pije. Sam zdaj ne vemo, a od vesela, a se bo pač zapil na žalost. Pač sam to bom rekel. Ne? Tako da slišimo se drug teden v ponedeljek.
1: Odlično,
2: ja.
1: Se pravi, vaša napoved, prvak bo?
2: Ja, če ne bo Argentina, jo Španci.

0: Všeč mi je, kako ga vajbamo, ker je petek in tudi vajbali ga bomo naprej s temle komadom.
1: DJ O in End of Beginning, nam je zelo kmalo, tako potem le.

0: delovnem mestu in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
12: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
13: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
12: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
13: Fakulteta za upravo.

0: vprašanje, ki je nekako povezano z Ljubljano. Tudi če odgovora ne veš, ni čist nič narobe, če ustreliš nekaj na pamet. Sam, da si bliže kot toj sotekmovalec, to je pomembno, ker tako lahko priješ do celega paketa hudih poletnih nagrad.
1: Ja, zrihtamo ti kopanje v vodnem mestu Atlantis, Erkeš kartico in gor 20 evrov za do Hrvaške bone, da se plača ti cestnine in tako dalje. Potem dobiš še izdelke perutnine Ptuj za piknik in še poletno brisačo.
0: Zdaj pa, kako zgleda tole tekmovanje v praksi? Na današnje vprašanje odgovarjata Urh in Tanja.
1: Mestna občina Ljubljana ima malenkost čez 300 tisoč prebivalcev. Koliko pa imamo registriranih osebnih avtomobilov?
0: Urh, kaj ti rečeš? Neki ustrel.
2: 150 tisoč.
1: Okej.
0: Okay. Dobro, kaj okay. pa Tanja ti rečeš?
3: 240.
1: 240, velik. Pa 150, ok, odlične številke. Pravilni odgovor je pa dobrih 165 tisoč. Iskrene čestitke!
0: Komu zdaj? Urh je bil bližji, ne? Bravo! Čestitam!
2: Hvala!
0: Ja, Tanja, ni bila srečna na tvoji strani. Ja, se sliši, ne?

0: Sej, kmalu bo nedelja drugač. Kmaž bo treba.
1: Češčena si Marija, je angelski glas.
0: Bo zadnja ura bila. To bomo si peli v soboto, Marija pritmo naskal dež.
1: Ja, evo, povej še vreme, kakšno bo.
0: Ja, danes bo v redu, danes izkoriste do 34 stopin, bo sončno bo. Jutri pa pol se začnejo krajevne plohe. Ne vihte, ki se bojo vlekle tudi v naslednji teden.
1: Promet. Poglejmo, kaj se dogaja trenutno na naših cestah. En radar imamo v srednji vasi v Poljanski dolini,

0: kar bi rekla Kaja, na avtobusni postaji meri v Bistri.
1: Lepo.
0: Srečno.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Antenin zajtrk. Zbujata te Kaja Kovačič in Matic Herceg.
0: Dragi naši, še 8 in 26 ura, letošnje poletje smo na anteni res radodarni.
1: Ja, delimo poletne pakete, ki imajo hude nagrade in pa pred vsako tretjo soboto v mesecu ti zrihtamo še darilno kartico s 40 evri za šopingiranje v Supernovi.
0: Tako da, če imaš tudi ta vikend čas za šoping, pošel SMS Super Sobota na nič 41 300 300 in kmalo pa poveva tudi, kako hudi popusti so ta vikend v Supernovi Rudnik.
1: Ja.

0: Dobro jutro, evo, dobro jutro. Tri minutke čez pol deveto ura, kaj in Matic vas tabo na anteni. In kot obljubljeno, tudi danes nekomu zrihteva še cenejši šoping v Supernovi in sicer na Rudniku, ker je jutr super sobota.
1: Prihaja super sobota. Vsako tretjo soboto v mesecu so v Supernovi res hudi popusti. In takrat se nam najbolj splača iti v šoping.
0: Ja.
1: Nem tipom se ponavad to ne da, ne? Tako da vam z veseljem prepustimo, da imate soboto zase. Evo,
0: no,
1: smo prijazni.
0: Če pa je tako, pa tudi me v nedeljo za finale svetovnega prvenstva ne bomo komplicirale, a ne, bejbe?
1: Mava dil z veseljem.
0: Okay.
1: Da slišimo, kakšni popusti pa so.
0: Ja, v S-Oliverju lahko najdeš kak hud nov poletni kos za svojo garderobo in imamo 50% zniženje. Če razmišljaš o novih sončnih očalih, naprimer, pa nehaj razmišljati in zavij v optiko Klarus, ker imamo to soboto 60% zniženje.
1: Pa to je skor za ston.
0: Skor, pa, dajmo še enega povedati, za vse, kar imate doma ali pa v službi kavomate, pa pijete kavo na kapsule, Nespresso ima tudi 50% zniženje.
1: Narjen, dejansko same hude trgovine, še bolj hudo pa je to, da boste v bistvu po zniženih cenah kupovali še z našo darilno kartico, na katero vam mi naložimo 40 evrov.
0: Je tako, da napiš nama hiter SMS super soboto na 041 300 300 in tudi danes bova nekoga poklicala in lepo nagradila.
2: Super sobota je najboljši dan.

0: Tisto, kar se ti kapljice znoja v popku nabirajo.
1: Tep se pa ne da ustati.
2: Največ hitov, najmanj govora.
0: Poletni Radio Antena.

0: upravitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
5: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01 428 0606.

0: Din. Dobro jutro, ura je 5 minut do 9 in v nadaljevanju slišmo.
1: Baby Rexha in Faithless, New Religion, prihaja na anteno.
2: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Res zanimivo kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je v nočnem nagovoru znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša je ob tem objavila prej tajne dokumente in zatrdila, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z ameriškimi volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti sicer ne dokazujejo, da je Kitajska spreminjala glasove ali vplivala na izid volitev. Ameriške obveščevalne službe so leta 2021 ocenile, da ni dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Trump je opozoril na domnevno ranljivost sistema pred novembrskimi umestnimi volitvami in kongres pozval k sprejetju strožjih volilnih pravil. V Veliki Britaniji danes vodenje laboristov prevzema Andy Burnham, ki naj bi prihodnji teden postal tudi premier. Nasledil bo Kira Starmerja, imena članov nove vlade pa še niso znana. Vodenje Darsa bo 15. avgusta začasno prevzel Anton Guzej, nekdani generalni direktor RTV Slovenija in nekdani član nadzornega sveta avtocestne družbe. Nasledil bo Andreja Ribiča, ki je predlagal sporazumno prenehanje funkcije.
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme.
1: Danes bo sončno, sicer trenutno imamo malo oblačnosti, ampak se bo razjasnilo.
0: Oblačno imamo zun.
1: Ja, a si poslušal, kaj sem prej rekla, da bo mogoče kakšna kaplja?
0: Kaplica.
1: Kaplica, no. Upam, da ne bo.
0: Povdne.
1: Ne, dopoldne bi mogla biti danes, ampak ne bo. Da ima reč, da ne bo. Jutr bo dež. Jutr se pripravite, jutr dežuje in pa skozi do naslednjega tedna.
4: Promet.
0: Radarja sta v Hrastniku pri Petrolu in pri muzeju. Če opaste še kar kot druzga, nič 80-105-2. Srečno.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako le ti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
10: Tudi če je zoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačeč in Matic Herce.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Petek je očitno na anteni dan za nagrade. Podelimo ti darilno kartico. Super nove, dobiš lahko cel poletni paket nagrad, pa mogoče smo se uspeli dokopati do dveh hudih kart za en hud koncert.
0: A da me je namig za koncert.
1: Ja, daj.
0: 4. avgusta je v Varšavi. To je prvi, drugi je pa, da nastopa model, katerega prvi jezik je amharščina. Ker originalno njegovi starši prihajajo iz Etiopije. Ampak itak govori tudi angleški in tudi zna zelo dobro francosko.
1: Ja, če pa je kaj tudi pomembno, recimo, da še smo ga čeli namigdam, je pa, da je tudi rumeni tisk polnil z novičkami nekaj časa nazaj, da je dejtal Seleno Gomez in Belo Hadid.
0: Opa.
1: A veste že, o kom govoriva?
0: No, tudi če že veste, bomo še mečkem počakali, ostan z nama, vam razkrijeva takoj po dveh. Aj Justin Bieber.
1: Ni Justin Bieber.

0: 9 ura,
1: to je antena,
0: Jokeralc li tole je nad sebi sonca in kaj ima ti še vedno tukaj. Vemo, Hello. Da imamo na anteni radi dobro musko in da pač doskrat tudi mi dva sploh nisva pomembna, ne? Tudi ja. Če ne bi nič povedala zjutraj, kdo ja. Pa opazil.
1: Važno, da je dobra muzika, jaz se strijem. Drugače pa veš, kaj pa moraš nujno zdaj poslušati? Leto smo podelili 2 Golden Circle karti za koncert Bruna Marsa, ki je bil ta teden v Milanu. Zdaj pa smo se dokopali do novih 2 kart za nov koncert The Weeknda, ki bo 4. augusta v Varšavi.
0: Ja, točno tako, bolj kot ne je razprodan, ne?
1: Ja.
0: In karte so tako več kot 300 evrov, tako ful.
1: Kar tako da, dobre karte.
0: Tudi če nisi orto fan, ne? Ali pa fenica, tole bo sigurno zavideti, tudi za poslušati, pa mi grede si lahko še mečkem Varšava pogledaš.
1: Drugače, lepo mesto, jaz sem že bila, se splača iti. Pa fun fact, a bi verjel, da ima The Weeknd tremo pred javnim nastopanjem?
0: Hva, pa takmo glasu, kdo rab tremo, alo.
1: Drugače, res, ampak tudi če ne rabi trema pride, tako da Dolg se je izogibal intervjujem pa kameram, če pa že ni šlo drugače, pa mogel enega ruken za korajžo.
0: To je naš človek, evo ga, debet.
1: No, tako da, evo, naslednji teden bo teden The Weeknda na anteni in ko boste slišali njegov komad, bo treba samo stisniti SMS The Weeknd na 0413300, če hočete karte.
0: Ja, dajmo kar zdaj slišati enega njegovega, da pridemo mečken v ta vibe.

0: Tole Antena, 9 in 17 minut.
1: Če smo imeli zelo enega frišnega Damjana Davida, zelo prohaja pa en malo starejši David Guetta in Sia She Wolf, zelo kmalo.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
11: Tole je Antenin Summer Hit.

0: na anteni. Dobro jutro, 9:23 je dober dan. In družbo ti bi delava še kar kaj, pa Matic, na anteni. In zdaj bi pa že mogel vedeti, kaj je kaj.
1: Da je najboljši dan v mesecu, tretja sobota. Zakaj?
2: Prihaja super sobota!
0: Zato je čas, da podaliva darilno kartico Supernova v vrednosti 40 evrov. Gor drugače lahko naložiš od 10 do 300 evrov, pa vse v Supernovah lahko tudi pol zapravljaš.
1: Ja, in tudi v vseh Supernovah po Sloveniji. Pa če ti glih voda teče v grlo, pa nimaš več časa za darilo, se pa da dobiti tudi e-darilno kartico, sam povem. In to je čist super darilo, ker si človek pa lahko sam zbere, kar si hoče.
0: In z nama zdaj le že...
3: Živjo, Anita, pri telefonu.
0: Anita, Anita! Ja, ali se kaj te kličeva?
3: Ja, vem.
0: Veš.
1: Top, pa imaš čas za šoping.
3: Za super soboto, ne?
1: Tako, tako.
3: Imam.
1: Odlično, to je vedno dobro. Težko nalogo imamo zate, res težko. Hecam se. Par trgovin ti bom povedala. Ti boš pa zbrala, katera je tvoja una, ta prva, v katero ti zaviješ, prav?
3: Okej.
1: Zdaj tako, mogoče si slišala že, da so v S-Oliverju 50% popusti, pa da so na sončna očala 60% popusti v optiki Klarus. Imaš pa pol recimo na izbiro tudi listco, ki ima tudi 50% popust. Če rabaš kakšno novo torbico, imaš Bags & More, 25% off. Ali pa če si kaj hribolaske Alpino, kam greš?
3: V S-Oliver.
1: V S-Oliver je zelo dober odgovor, ker tam imajo pa toliko lepih stvari, pa 50 off je kar dober popust, ne?
3: Preči.
0: In lahko bo šla tudi super nova darilna kartica, ki je gore naloženih 40 evrov, je tvoja iskrene čestitke.
3: Ja, hvala, hvala.
1: Jaz veseljem, evo, tako da dobro zapravljaj, kaj lep ga nabav, pa še koga vzem s sabo, da ne boš sama si krajšala časa.
3: Super, hvala vam, no.
1: Z veseljem. Hvala. Hvala. Čestitke še enkrat.
0: Čau.
3: Lep dan.
1: Enako. Čau.
3: Čau.
2: Super sobota je najboljši dan za

0: Santos, All Time High na Anteni in poglejmo še mečken vreme.
1: Ja, ko se bo zjasnilo, ne, bo fajn in vroče predvsem, ker bo danes do 34 stopin, pa ba je, da bo jasno vreme. Pol z jutrišnjim dnem pa pričakujemo krajevne plohe in vihte, enako bo v nedeljo, tudi s ponedeljkom še ne bo nazaj sonca, tudi v torek še kaže, da škoda naslednji ten bo bolj tako, uiga vaga.
0: Uiga vaga.
1: Uiga vaga.
0: Promet. Previdno, da ne pride do naleta, zaprte prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani med Trojanami in Blagovico. Za predorom pod Milton se zgodila prometna nesreča. Radarja sta v Hrastniku pri Petrolu in pri Muzeju in v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško. Pa srečno!
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Alo, pa dej se zbud, cajt je za Antenin zajtrk.
7: Tukaj sta Kaja Kovačič in Madic Herceg.
0: Jutro. Dobar dan, ura je 9:29 minut. Kaj imaš kakšne plane za vikende?
1: Je pa seveda, da imam plane, se veš, kakšni so moji plani. Kdaj prijem na obisk, ne?
0: A ja, toči, malo sem pozabil, jaz to.
1: Pomamo me, da pridemo soboto k njemu na obisk.
0: A se pozabil. Dobar. Kaj pa, danes pa nadela?
1: Danes pa grem na en piknik, tako da bom tam okoli po Domžalah. A se kje dogaja tazga v Domžalah? A bomo šli lahko naprej iz tega piknika?
0: Mislim, da so te imeli vi tako dobre, da nam te rabili naprej.
1: Mogoče, ampak nikoli ne veš, kaj se zgodi. Lahko pa, da bomo hoteli tu Ljubljano kam naprej.
0: Veš kva, cel kap je enega dogajanja in kaj se dogaja po Ljubljani in okolici pregleva takoj.
1: Odlično, hvala.

0: jutro, dobar dan, 9:36, ekipa moja zlata.
1: Hello. Petek je, na na na na na, hey, petek je, na na na na na na. Ej, dost pa še nisi storijo posnel.
0: Oj, hvala za pomnik.
1: Prosim.
0: Bova ga zrihtala takoj po temle. To je moja obveza za vikend, moram
1: ja,
0: res story.
1: Ja, petek dobar, je na na na na.
0: Dobar, da imamo mi social menedžere, da tole te stvari zrihtajo.
1: Ja, ni
0: zakaj. Ej, ja, danes je petek, kar pomeni, da je pred nami vikend, da se ful eni stvari dogaja in že čez pol urce Mađarušo kušoš, na otprtoš, kuhonošo, ljubljanošo, pogačarošo, trkošošo.
1: Se prav prevod, mađarski okusi na otprti kuhni v Ljubljani na Pogačevem trgu, čez pol urce, torej ob deset.
0: Ob deset.
1: Vreme bo, da se to roš.
0: Ja, ko imamo še pa kaj.
1: Drugač pa imamo zvečer za vse tiste, ki bi radi malo razmigali bokce, swing plesni večer v Ljubljani, torej na Alley Sky. Ob sedmi zvečer.
0: V Kranj prihaja.
1: Grad Kieselstein, ob 9. začer.
0: Brutalen je on. A drugače, koga zanima, bled DJ večer, tam na promenadi, potem dalmatinska fešta, klubar.
1: Opa, se pravi, po Cetinskemu gremo še na dalmatinsko fešto, klubar.
0: Tako. No, pa gremo na soboto, športni dan.
1: Okay.
0: Ja, najprej v pol sedmih v areno, 18:30, v areno Stožice, fantje v 20 grejo v boj za medaljo. Zaenkrat smo neporaženi, včer smo odpihnili še Turčijo, nasproti bo pa stala velika Francija.
1: Držim pesti, da jim bo šlo čim boljš. Prej ste se pogovarjali, da bi bila to pa kar težka,
0: ne? Ja, Francija je močna in verjamem pa, da so premagljivi, ampak res fantje rabijo našo podporo. Gre jim izjemno, vse pomečejo. Pam.
1: Ja, pol imamo pa sosed na stadionu Stožice, ljubljanski derbi, ob 20:15 se bosta vžgala Bravo in Olimpija. Oni tu trabijo ful podpore.
0: Valda, treba je podpirati slovenski šport, treba je podpirati ljubljanske klube in jaz sem navijač Olimpije, včer se je vrnil ljubljenec navijačev Dofo, če ti kaj pomeni.
1: Ko? Kdo je to?
0: Igralc, zelo dober igralc, nekaj cajte že bil pri Olimpiji. In
1: ja, še ni ime, Dofo.
0: Piše se tako.
1: A ja?
0: Ja, piše se tako. Če se ne motem, pa prihaja iz Argentine, sam nisem pa čez zika.
1: Okay.
0: Ja, Argentina.
1: Sem mislila, da ima kakšen vzdev tako.
0: Ne, tako da spremljamo seveda tudi za vikend, imamo svetovno prvenstvo, Argentina, Španija v nedelo, tako da dogajanje je polno, pejte ven, pejte na sonce, pejte na dež, nima veze, ja. Pejte nekam, pejte na zrak, mejte se dober,
1: tako.
0: Pokličte kolege, peljte jih na sok smetano.
1: Malo podružiti se za ta vikend ne bo nič škodal.
0: Sam, da si novte pol soboto, a pa nedelo zjutri tole pel.
1: Naslov je why, ja. Sam moramo do refrena prideti, tako da ostan, zdaj lepo živijo, da vremo
0: skje.

0: dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Casino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Ej, kje se žura?
6: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
5: Kdo špila?
6: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostečju, Rotor Motor in Red Heady.
5: Vstopnice?
6: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.

0: Radio Antena. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Socialni partneri se danes sestajajo na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta po nastopu četrte vlade Janeza Janše. Vladni predstavniki naj bi predstavili načrte ministrstev in časovnico zakonov, sindikati in delodajalci pa svoja pričakovanja. Sindikati pričakujejo tudi jasno stališče vlade do socialnega dialoga. Politično dogajanje je živahno tudi na drugi strani Atlantika. Ameriški predsednik Donald Trump je znova obtožil kitajsko vmešavanje v volitve leta 2020. Bela hiša trdi, da je Peking pridobil 220 milijonov datotek z volilnimi podatki. Objavljeni dokumenti ne dokazujejo spreminjanja glasov ali volilnega izida. Ameriške obveščevalne službe pa leta 2021 niso našle dokazov o kitajskem posegu v volilno infrastrukturo. Od političnih sporov pa k ukrepu za delovna mesta vlada je za pol leta znova aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa v 10 predelovalnih dejavnostih. S tem naj bi ohranili približno 1900 zaposlitev.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme. V petkovem dopoldnevu lepo pozdravljeni, dan bo po večini sončen in vroč, pihati bo začel jugozahodni veter, že v delčku dopoldneva, ki ga je še ostalo, bo na zahodu možna že kakšna ploha ali nevihta, v popoldnevu in zvečer pa bodo predvsem te prisotne v severni polovici Slovenije in te bodo lahko lokalno krajevno tudi močnejše. Najviše dnevne temperature pa od 30 do 35 stopinj.
0: Promet.
3: Previdno in varno pot lepo prosim in pazimo na zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico. Za predorom Podmilj zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti a smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, na cestah Šmarje Koper, Slovenska Bistrica Ptuj med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco in Lesce Bled. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. In pa kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa imamo danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Radar pa v Štorah pri Opoki smer Celjem, Beuap v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško. Urša ga sporoča v Zgornjem Hotiču pri omejitvi 40 km na uro in v Vikrčah pri Medvodah pri gostilni Sava merijo, dodaja Jani. Srečno in varno pot vsem še naprej.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Ko te je čuj?
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah.

0: Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Varno in prijetno pot, kamorkoli ste namenjeni. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Trojanami in Blagovico za predorom Podmilj. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Slovenska Bistrica, Ptuj med Pragerskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Imamo pa tudi počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razcepom. Nanos zaradi pokvarjenega vozila. Radar pa aktiven v Štorah pri Opoki smer Celjem, v Kapci pri Lendavi pri Kapelici in v Zgornjem Hotiču pri omejitvi 40 km na uro. Hvala za vse vaše klice in sporočila na 080 22 55. Srečno!
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Ej, a je res v Ljubljani tok kamel?
5: Pa ga izirijo sloboko kombajnov in surikat.
6: Neč bat, bomo šli preštet.
7: Na Anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona nesedek.
0: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj. Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi, 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo baru. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
13: V Panjanu imajo
14: tehnične preglede,
13: registracije,
14: zavarovanja in seveda
15: zanesljive kije,
13: ustrežljive škode,
15: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
13: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Ljubitelj?
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sodišče je 25-letnemu osumljencu napada na policista v Kočevju odredilo pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Osumljen je, da je v ponedeljek z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga poškodoval. Poškodovanega policista so s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Zagovornik se je na sklep o priporu pritožil. Koalicijski predstavniki se danes na Brdu pri Kranju sestajajo na prvem vrhu po nastopu vlade, pregledujejo prednostne naloge do konca leta. Med napovedanimi temami so črpanje evropskega denarja, dolgotrajna oskrba, osebna asistenca in hitrejše umeščanje projektov v prostor. Srečanje je zaprto za javnost. Na drugi strani Atlantika pa dim iz kanadskih požarov je poslabšal zrak v Torontu ter na severu in severovzhodu ZDA. Oblasti so zato več milijonom ljudi svetovale manj gibanja na prostem.
8: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
9: Vreme. Lepo petkovo dopoldne vam privoščim. Šempeter pri Gorici 20, Bled 22, Portorož 23, Ljubljana Velenje 24, Maribor Novo mesto 25, Krško Slovenska Bistrica 26 in v Semiču 28 stopinj. Nekaj dežja je že prišlo iz smeri zahoda in se širi proti vzhodu. Upam, da te plohe in nevihte ne bodo prinašale kakšnih nevšečnosti sabo. Jutri bo prav tako nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, nekoliko se bo osvežilo in lažje bomo dihali. Današnje temperature pa, kot zaenkrat kaže, od 30 do 35.
6: Promet.
9: Lepo prosim, da v primeru neurij s točo ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, to početje je izjemno nevarno. Sporočili ste, da so posledice prometne nesreče odstranili na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Trojanami in Blagovico za predorom pod Mil, tam tudi ni več zastojev. So pa zastoji na Štajerski avtocesti smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje. Gneča se daljša tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, med Prakarskim in Šikolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Vseh zastojih jasno vedno naredimo in držimo reševalni pas. Do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore zaradi snemanja TV oglasa pa pričakujte danes v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti Predel Bovec pri Logu pod Mankartom. V ponedeljek, 20. julija, do srede, 22. julija, pa bo zaprto voz Postojna proti Ljubljani na Primorski avtocesti zaradi del.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
6: 10 hitov v vrsti.
5: Od 10 do 2.
12: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: 10 Jožko vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: promet.
1: Prijetno in varno pot, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, v obe smeri na štajerski avtocesti tudi med Zadobrovo in Krtino, na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan med Pragerskim in Šekolami, med Slovensko Bistrico in Cigonco, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Naslednji teden od ponedeljka 20.7. predvidoma od 9. ure zjutraj do 27.7. pa bo zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti A2 zaradi del. Radar pa v Štorah pri Opoki smer Celje in pa merijo tudi na Pertoči na Goričkem. Če merijo še kje, če bo še kaj aktualnega novega, si prosim povejmo na 080 22 55. Srečno pot.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: V vročini plešem margarito in pijem capoeiro. Ali pa glih obratno, nekje je.
1: Poletna party frekvenca.
0: Radio Antena.

0: pusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija u akciji. Polnozrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polnozrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
6: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
7: Na telefonu.
8: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
7: Pa ne spet igrce.
8: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
7: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
8: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
0: Radio Antena. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V večjem delu Slovenije so tla po podatkih Agencije za okolje izjemno suha. Konec tedna bo sicer nekaj padavin, vendar primankljaja ne bodo nadomestile. Sušne razmere se bodo predvidoma nadaljevale v milejši obliki. Zelo sušno pa bo še naprej na jugozahodu. Najmanj vodnati za ta letni čas pa sta Mura in Soča v zgornjem toku. Policija opozarja na spletne naložbene goljufije. Mariborčanka je po odzivu na naložbeni oglas neznancu omogočila dostop do spletne banke in izgubila več kot 50 tisoč evrov. Moški iz Ptujskega pa je v podobnem primeru ostal brez 24 tisočakov. V slovensko prestolnico prihaja eden največjih glasbenikov vseh časov, legendarni Bob Dylan. 9. novembra bo v okviru svoje svetovne turneje Rough and Rowdy Ways po dolgih letih spet stopil na odr dvorane Stožice. Ljubljana se je s tem znašla na seznamu izbranih evropskih mest, ki bodo gostila to glasbeno ikono. Dylan je pri nas nastopil že 4-krat na zadnje leta 2015.
10: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme.
11: Eno dobro petkovo popoldne, ki se ravno kar začenja. Dan je sončen, razen tam, kjer smo imeli prehod hitrega dežnega oblaka s plohami in nevihtami, v popodnevu pa bo tudi ostalo vroče. Popoldne in zvečer pa bodo na severu krajevne nevihte. Jutri bo zelo nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami, osvežilo se bo podobno vreme, kom si kom sa, tudi v nedeljo. Današnje dnevne temperature od 30 do 35. 10 stopinj Celzija.
0: Promet.
11: Lepo pozdravljam vse, kamorkoli se peljete, potujete, zastoji na tej poti pa Štajerska avtocesta smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na Primorski avtocesti smer Koper med razcepom Kozarjem in priključkom Dragomer, na Primorski avtocesti tudi proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Pragersko, Šikole, Slovenska Bistrica, Cigonca, Sce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih, saj vem, da znamo, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Višnji vasi pri Vojniku, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu in bel Fiat Panda na Verdu pri Vrhniki.
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: вам доставила 10 хітів у версті. Сам підписав, ми ще дайте, дасте їх приєдь. Промет.
1: Varno in prijetno petkovo popoldansko pot. Na zastoje pa boste naleteli na štajerski avtocesti smer Maribor od Drame proti predoru Pletovarje, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, tam se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča, na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Razdrto, Postojna, Pragersko Šikole, Slovenska Bistrica, Cigonca, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Lucija, Strunjan pri Valeti, prometna nesreča, v obe smeri so zastoji. Velika veja čez vozišče pa ovira promet na cesti Senožeti Dolsko. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Šmartinski v križišču Zahalo A, smer obvoznica. Radar pa v Višnji vasi pri Vojniku in Arjav Kedi v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximus. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno.
2: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Če znaš teti do 42, nam pomagaj.
5: Zakaj pa glih do 42?
4: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo, pingvino.
6: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
7: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Ajra Bela.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na airabela.si. Naj bo vroče. Vi imate Daikin.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ej, kje se žura?
3: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
3: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostečju, Rotor Motor in Red Heady.
4: Vstopnice?
3: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po enem tednu se poslavljamo od pasje vročina, prehod žal ne bo miran. Čaka nas klasičen poleten preobrat, hladna fronta bo s seboj prinesla nevihte, močan veter in nevarnost toče, še posebej na Štajerskem in Koroškem. Koalicija se je sestala na Brdu pri Kranju, da doreče načrt dela do konca leta, so srečanje takoj zasenčile hude obtožbe o katastrofalnem stanju v državi. Predstavniki Nove Slovenije in SLS-a obtožujejo vlado Roberta Goloba, da za seboj pušča slabo izvedene projekte in kar 1,2 milijarde evrov proračunskega minusa. Vlada medtem kot glavne prioritete za jesen izpostavlja reševanje čakalnih vrst v zdravstvu in boljšo podporo podjetnikom ter kmetom. ZDA zaostrujejo pravila za tuje študente, udeležence izmenjav in novinarje. Študenti in udeleženci izmenjav bodo lahko praviloma ostali največ 4 leta, novinarji pa 240 dni. Nova ureditev bo začela veljati 60 dni po objavi, za podaljšanje pa bo mogoče zaprositi brez odhoda iz države.
3: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
5: Vreme.
7: Pred slabima dvema urama nas je prišla dežna fronta. Tako kot je prišla, je tudi odšla, sabo pa k sreči ni prinesla nobenih nevšečnosti, razen nekaj osvežitve. Tudi v popodnevu in zvečer bodo na severu krajevne nevihte lokalno tudi močnejše, jutri pa nestanovitno s krajevnimi padavinami in še nekoliko bolj sveže bo. Podobno vreme tudi v nedeljo.
5: Promet.
7: Vas lepo pozdravljam v petkovem popoldnevu na vaše konce. Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje. Na Štajerski avtocesti v obe smeri gneča med Zadobrovo in Krtino, kjer se je v smeri Celja zgodila tudi prometna nesreča. Primorska avtocesta smer Koper med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno stojimo. Na Primorski avtocesti proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na cestah Dragonja Šmar je Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Se pa je prometna nesreča zgodila tudi pri Valeti na cesti Lucija Strunjan. Promet je urejen izmenično enosmerno in seveda prihaja do zastojev. Prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na Šmartinski cesti v križišču za Halo A smer obvoznica. Radar pa rjav kedi, če greš v pomurski konec, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Maximusu.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: E, nikoli se nisem naučil šteti, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: Zakaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Ker je skoraj konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Prijetno petkovo popoldansko pot. Zastoji na tej poti pa Štajerska avtocesta smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa tudi na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Krtino, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča. Na Primorski avtocesti Gneča proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in med Uncem in Postojno, v smeri Ljubljane pa Gneča na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Logatcem in Brezovico. Na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, v Ljubljani pa na Celovški smer Medvode pred delovno zaporo. V vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Do 15-minutne kratkotrajne popolne zapore pa danes zaradi snemanja TV oglasa pričakujte v Bovcu na obvoznici proti Žagi in na cesti predel Bovec pri Logu pod Mangartom. Ko bo še kakšna modra puščica ustrelila kje ali če bo še karkoli novega prometnega, mi povejte to na 080 22 55. Prijeten vikend in srečno pot.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Tole je bil odličen sunburn na anteni. Čau, le, Mustar, ti delam družbo. 4 minutke manjka do 2 in če se lih zaključil šihtom ali pa odštevaš še neki zadnjih minut, imam dobro novico. Petek je, vikend je praktično že tukaj, pred nama pa nov paket 10 hitov vrsti. Pride ta Pink, Bruno Mars, skratka družba, ki bo poskrbela, da bo vožnja domov ali pa mogoče proti morju minila še mal hitrejš. Po 10 pa ena stvar, ki se jo res splača poslušati.
1: Na Radiu Antena.
0: Na anteni smo pripravili same poletne nagrade, med njimi pa tudi nekaj za vse oboževalce The Weeknda. The Weeknd bo kmalo nastopil Čišči z Blisnos, mi ti podarjamo 2 vstopnici za njegov koncert. Kako sodeluješ, to pa zveš čez dobre pol urce na anteni.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
1: Radio Antena. Novice.
7: Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, na katerem ministri predstavljajo prednostne naloge do konca leta in zakonodajne načrte. Govora bo še o črpanju evropskih sredstev in projektih, ki jih bodo morali predstaviti v prihodnje leto. Poseben poudarek bo tudi na področjih zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanjske politike in regionalnega razvoja. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus, Janez Žakelj, ob tem pričakuje pregled stanja javnih financ in ključnih državnih projektov. Včasih pa lahko prave besede rešijo življenje. To se je zgodilo v Lendavi, kjer sta policista s potrpežljivostjo in mirnim pogovorom rešila življenje mlajšemu moškemu. Ta je na železniškem mostu čez Muro grozil, da bo skočil v reko, a sta ga policista prepričala, naj odstopi od roba mostu. Na to so ga prevzeli reševalci. Na policiji pravijo, da je bila prav mirna komunikacija ključna za srečen razplet.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
0: Danes imamo bolj oblačen dan, popoldne in predvsem proti večeru pa se lahko razvija še kakšna krajevna ploha ali nevihta. Če pogledamo mal naprej, jutrišnja sobota bo prinesla še več oblakov, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo mal prijetnejše okrog 28 do 29 stopinj. Podobna bosta tudi nedelja in ponedeljak.
1: Promet.
0: Še skok na ceste, zastoji so in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru od Ramel do predora Pletovarje, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Krtino, kjer se je zgodila tudi prometna nesreča, na primorski avtocesti A1 smer Koper med razcepom Kozarje in priključkom na Dragomer in Uncem in Postojno. Na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico ter zastoji še vedno na cestah Dragonja Šmaj, je Koper, Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, v Ljubljani na Celovški smer med vode pred delovno zaporo. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 105 2. Srečno in varno.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Popoldan na Radiu Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Največ hitov, najmanj govora.
0: Radio Antena. Čau, le, Musar, sem tvoja družba na anteni, a petek popoldne je, eni ste že na poti domov, drugi proti morju, tretji pa mogoče samo do kavča in iskreno vse tri opcije so danes odlične. Pred nama je nov paket 10 hitov vrsti, začenjamo pa s Kygom in Ava Max, Whatever, komad, ki ima točno tak petkov občutek, ko se vikend lahko uradno začne.

0: Shannon Tini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your...
1: Billie Eilish je bila tole, ona in 10 hitov vrsti se je odvrtela, a le mu srti delam popodansko družbo. A se ti še spomnil svoje prve vožnje z avtom, ko si naredila izpit? Jaz se ne bom nikoli pozabila, šla sem iz Trebnjega proti Ljubljani. Po eni strani sem bila ful ponosna, da jaz zdaj tega jeklenega konička upravljam, po drugi strani pa ful se spomnim, kar mal živčna. In spomnim se tudi, da se je po radiju vrtel tale komad. No, tale komad me je pol spremljal tudi na kakšni poti na morje, pa v hribe ali pa na faks. In če imaš tudi ti kakšen lep spomin na The Weeknd ali pa bi sam rad doživel ogromen koncert, imam nekaj zate.
2: Teden The Weeknda
3: na Radiu Antena.
1: Na anteni imamo naslednji teden The Weeknda. Njegovi koncerti po Evropi so skorda razprodani, nam pa je uspelo dobiti 2 vstopenci za koncert v Varšavi, ki bo v torek 4. augusta. Kar moraš narediti je, da vsakič, ko na anteni zaslišiš enega od njegovih hitov, sam pošljaš SMS s ključno besedo Weeknd, dodaj svoje ime in pošlji na 0413300. Ob koncu tedna bo nekdo od vas prejel 2 vstopenci za koncert. Pa še en fun fact, čeprav pred 10 tisoč glavo množico, on pa je popolnoma samozavestno, ima on ADHD in že od začetka kariere tremo pred nastopanjem. Ena ful zanimiva informacija, kar pomeni, da se še enkrat potrdi pregovor, da se vse da, če se hoče.
2: Teden do Weeknda na anteni. Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru od Dramelj do predora Pletovarje, pa na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Zadobrovo in Krtino, na primorski avtocesti prav tako A1 smer Koper med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer in Uncem in Postojno, na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, v Ljubljani na Celovški smer Medvode pred Zožanjem. Še na nesreča ovira promet v Vodicah na obvoznici v križišču pri avtocesti. To je zaenkrat vse, srečno in varno pot vam želim.
2: Popoldan na Radiu Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: prin velik od drugih znamk. Većina skar 70% popustom.
1: Od 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Akcija tedna u Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.

0: Tole je moj srtidelan družben anteni, poletja še zdaljčni konec in meni je ena najbolj groznih stvari tista, ko je ura 8 zvečer, ti pa ne veš, kje je bolj vroče, na balkonu ali v stanovanju. Zato je danes mogoče prav trenutek, da ti še enkrat povem za glavno nagrado v naši akciji Merimo Ljubljano.
1: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Med vsemi, ki sodelujete, bomo na koncu akcije žrebali klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. In klimatske naprave Daikin slovijo po odličnem razmerju med kakovostjo in ceno, so energetsko učinkovite, zelo tihe in lepo pašejo vsak dom. Če pa razmišljaš tudi o toplotni črpalki ali pa klimi in ne veš kaj zbrati, ti v Aira Beli z veseljem pomagajo in svetujejo. No, danes smo pa pri nas spraševali tole.
2: Mestna občina Ljubljana ima malenkost čez 300 tisoč prebivalcev. Koliko pa imamo registriranih osebnih avtomobilov?
3: Urh, kaj ti rečeš? Neki ustrel.
4: 150 tisoč.
2: Okej.
3: Okay. Dobro, kaj okay. Pa Tanja ti rečeš?
5: 240.
2: Pravilni odgovor je pa dobrih 165 tisoč. Iskrene čestitke!
0: Še vedno se lahko prijaviš v SMS-u s ključno besedo Merimo Ljubljano na 0431300. Če te pokličemo in boš bližje pravilnemu odgovoru, dobiš res lep poleten paket nagrad. Vstopnico za kopanje v vodno mesto Atlantic, kartico Aircash, na kateri te čaka že 20 evrov, poletno brisačo in še piknik izdelke Perutnine Ptuj. Vsi, ki pridete, pošiljate SMS-e, pa greste v žrebanje za klimatsko napravo. Skratka, mogoče danes domov ne odneseš, odpelješ glih novega avta, ampak lahko si pa priboriš klimo, kopanje, piknik in iskreno po takem tednu bi jaz izbrala kar druga opcija.
1: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi antenin poletni paket nagrad.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: Rihanna, where have you been, Anna Antini? Čau, le, Mozart, ti delam družbo. Dobrih 7 minut manjka do 3, če se lih na poti domov na morje ali pa sam kam po sladoled, naj ti povem eno stvar. Vikend se je uradno začel. Pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti I'm good and I'm feeling alright in iskreno, na tak petek je skor prepovedano odgovor karkoli drugač. Po glasbi pa še pogledamo, kam se danes in čez vikend splača iti, ker eno je jasno. Poletje je, mladi smo, vikend je in mi niti slučajno ne bomo doma.
1: Koliko mostov je na Ljubljani?

0: Načrtuješ pot na Hrvaško?
1: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Spet na telefonu.
4: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
3: Pa ne spet igrce.
4: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
3: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
4: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
5: Radio Antena. Novice.
6: Na Brdu pri Kranju poteka koalicijski vrh, ki ga spremljajo tudi politične kritike. Vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakelj pravi, da pričakuje jasen pregled javnih financ in državnih projektov, ter opozarja na slabo realizacijo projektov in proračunski primankljaj. Predsednica SLS Tina Bregant pa je ocenila, da je zapuščina vlade Roberta Goloba slaba. Ministri med tem na vrhu predstavljajo prednostne naloge do konca leta, posvetili pa se bodo še zdravstvu, dolgotrajni oskrbi in regionalnemu razvoju. Na dopustu pa previdno tudi pri spominkih. Na Hrvaškem je 38-letna Srpkinja po tatvini senčnika in treh ležalnikov ostala brez možnosti vstopa v Evropsko unijo za eno leto. Kot poroča zadarska policija, so jo prijeli dva dni po tatvini, ukradene predmete našli in jih tudi vrnili lastniku. Poleg kazenske ovadbe je torej prejela še odločbo o izgonu iz Evropske unije.
7: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Vreme. Trenutno imamo malo oblaka, malo sončka, temperature pa kar ok, okrog 29 stopinj. Jutrišnja sobota bo bolj oblačna, predvsem v notranjosti Slovenije. Bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ohladilo se bo na okrog 28 stopinj, tako da bomo končno lahko malo prezračili stanovanje, da ne bi imeli občutek, da smo odprli pečico. V nedeljo pa bo spet nekaj več sonca, ampak popoldne bodo znova nastajale krajevne plohe in nevihte, tako da malo muhasto vreme je tole.
5: Promet.
8: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Dramelj do predora Pletovarje. Pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med razcepom Kozarje in priključkom Dragomir in pa med Uncem in Postojno. Še vedno na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Potem pa še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesti cesta v Ljubljani na Celovški smer Medvode pred Zožanjem. Vseh zastojih pa naredimo in držimo reševalni pas. Če opazite še kaj pa, dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno!
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Največ hitov, najmanj govora.
12: Radio Antena.
8: Čau, le, mu srcem tvoja popodanska družba. Petek popoldne je, če si na poti na vikend oddih, super. A če pa te čaka še kakšen opravek, pa brez skrbi. Skupinama bo šlo velik hitrejš. Pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti, poln takih poletnih komadov. Začenjamo pa z Alexom Warnom, A Favorite Dream. Oživej.

0: de setja polku vrsti.
1: Mange haj!
2: Antena pa ima de set šito vrsti.
3: Drink some margaritas by

0: Jaz sem prav solzen uč dobila od veselja, ker nam je spet rata zrihta 10 hitov v vrsti.
1: Bravo!
2: Čau, le, v srti delam družbo na anteni. Če še nimaš plana za današnji petek ali pa za cel vikend, brez skrbi neki, da imam, danes ob 7 bo nagrado po četrtek nastopila tale lepotica.

0: začela, začenja prvoligaški obračun med Celjem in Muro. Če pa zvečer zaključuješ z glasbo, bo ob 9. nagradu v Kranju nastopu Toni Cetinski. Ob isti uri pa bo na Ukmarjevem trgu v Kopru koncert Džoboze kolektiv, ob 10. pa bo na plaži Svete Katarine v Ankaranu zapel še Vlado Kreslin.
1: Ko pa prideš ti, se že mi pogled z gorečkega opira.
0: In tudi jutr ne bo dolg čas. Ob 8. bodo v Žužemberku skupaj nastopili Šankrok in Društvo mrtvih pesnikov. V Kopru pa bo ob 8. se začenja koncert tegale mladega mladega.

Maja Kevc, a sa še spomnimo tega komada, ne? Ob 8 pa bodo v Mariboru na odru Minorito zažigali Koala Voice, ob 15 čez 8 pa se na stadionu z dežele v Celju začne

0: Zinovič, a skratka, če te danes ali pa jutro kdo vpraša, kaj pa kaj delaš, imaš zdaj kar nekaj zelo, zelo dobrih odgovorov.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče. V smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Nesreča ovira promet na ljubljanski obvoznici na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal na vzhodno obvoznico. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Ramel do predora Pletovarje. Pa še na primorski avtocesti A1 smer Koper med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Rauber komando ter na več mestih med Uncem in Brezovico. Potem še vedno na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta v Ljubljani na Celovški smer Medvode pred Zoom. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Če opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni 080-105-2. Srečno in varno pot vam želim.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
9: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Materje vroče.
1: Dej vorim za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najbolj gore.

0: Anteni. Ciao, le muserti delam družbo. 9 jih manjka do 4. Če si še na cesti, brez skrbi, poskrbim, da bo vožnja minila mal hitrej. Če pa si že doma, pa še toliko boljš, ker ja, vikend se je uradno začel. Prihaja komad Rock Bay, potem pa še Bruno Mars, Lady Gaga, Bradley Cooper in kup drugih hudih komadov. Po glasbi pa se nama podruši še Birko. Danes je v Antenijinem zajtrku razlagal stare vremenske pregovore in iz njih napovedal, kakšna naj bi bila letina. Ali bo letos več gob, grozdja, ali bomo stali sam pri sladoledu, pa zveš čez dobre povce na Anteni.
1: Ko je 40 stopin, kakšen meter gora ali pa dol, bravo še osvežitev.
2: Osvoji poletni paket nagrad in odgovarjaj na vprašanje, ko merimo Ljubljano.
3: Zabavaj se z nami in preštevaj znamenitosti.
2: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
3: Perutnina Ptuj.
4: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
5: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ej, kje se žura?
0: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
1: Kdo špila?
0: Joker Out, Tabu, Grašo, Plavi Orkestar, na Elektrostageu, Rotor Motor in Red Heady.
1: Vstopnice?
0: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Država bo spet pomagala podjetjem, da jim v slabših časih ne bo treba odpuščati. Vlada je namreč ponovno aktivirala schemo subvencioniranega skrajšanega delovnega časa, ki jo gospodarska zbornica pozdravlja. Ukrep je namenjen podjetjem, ki jih je prizadel upad naročil in slabše gospodarske razmere. Z njim želijo ohraniti delovna mesta, predvsem v tekstilni, papirni, kovinski in lesni industriji. FIFA pa bo letošnjim svetovnim nogometnim prvakom poleg pokala in medalj podarila še nekaj posebnega – prstane. Gre za navado, ki jo dobro poznajo predvsem v ameriškem športu, kjer prvaki lige NBA ali NFL dobijo poseben prstan v spomin na osvojeni naslov. No, nekaj pa jih bo namenjenih tudi navijačem, ki si bodo lahko svojo različico kupili.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
5: Ja, že se je nazaj pokazal sonček, ampak verjete, ne prav za dolg, ker proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Če že komi čakaš, da malo prezrači stanovanje, imam dobro novico, malo se je ohladil, trenutno imamo 28 stopinj. Jutrišnja sobota pa bo bolj oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije, bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo malo bolj prijazne, okrog 28, v nedeljo pa bo spet nekaj več sonca, ampak popoldne bodo znova nastajale krajevne plohe in nevihte. Tako da malo muhastega vremena imamo zdaj.
2: Promet.
5: Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem zaradi nesreče. V smeri Kopra pa je zaradi nesreče zaprt vozni pas pri izvozu Dragomer. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Ramel do predora Pletovarje. Pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Še vedno na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Rauber komando ter na več mestih med Uncem in Brezovico, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski, pa na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenski, ter še na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, kot na vas Novo mesto avtocesta v Ljubljani na Celovški smer Medvode pred Zožanjem. Vseh zastojih pa prosimo naredite in držite reševalni pas. To je za enkrat vse, kar ste sporočili, če pa je še kaj, pa so mi tukaj in poslušamo na naši brezplačni. Nič 80, a 105.2. Srečno in varno.
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
9: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
5: Čau, le, mu srti delam družbo. Upam, da tvoj petek poteka točno tako, kot mora. Men se že tako zatika, oh my god. Brez budilke za jutr, z dobrim planom za vikend in mogoče že z mislijo na kakšen večerni žura, ne? Pred nama je nov paket 10 hitov vrsti, ki bodo poskrbeli za tisto pravo poletno vzdušje. Začenjamo pa s tako zanimivo preredbo legendarnega komada The Sound of Silence. Oživej.
10: Hello, darkness.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset! Deset jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: so na anteni s 50 hitov vrsti dostavili. Po vsako uro to delajo.
1: Čau, le, musar, ti delam družbo na anteni. Ej, jaz imam eno prijateljico, ki je največja oboževalka The Weeknda, kar jih poznam. Res mislim, da ona o njem ve več kot Wikipedia. Vedno, ko prije ven kakšna njegova pesem ali pa se napove kakšen koncert, ima ona pripravljenih, ima še 5 zanimivosti, za katere sploh nisem vedela. Recimo, njegova starša sta se iz Etiopije preselila v Kanado, ki je bil še čist majhen, pa sta se ločila, očete je v življenju videl pač le nekajkrat, odraščal je z mamo in babico, imeli pa so kar težke pogoje, no? Mama je delala tudi po 3 službe hkrati, bila je medicinska sestra, čistilka pa varuška, samo zato, da so pač lahko normalno shajali iz meseca v mesec. In zato se mi zdi njegova zgodba še toliko bolj nora, ki je od res tazga težkega otroštva šel do razprodanih stadionov po celem svetu. In lih zato mu človek res, res prvoš tak uspeh.
2: Radio Antena predstavlja.
1: Moja prijateljica bo The Weeknda hmar gleda tudi v živo, jaz pa iz lastnega žepa vem, da njegove koncertne vstopnice niso lih najbolj pocen. Zato je tole res huda priložnost. Na anteni imamo drug teden, teden The Weeknda, in vsakeč, ko na anteni zaslišiš enega od njegovih hitov, pošal SMS, ključno besedo Weeknd, da daj svoje ime in pošal na nič 300, ker ob koncu drugega tedna bo nekdo od vas osvojil 2 vstopnice za koncert v Varšavi, ki bo utorek 4. august. Gusta. Za karte pa se lahko poteguješ tudi na anteninem Instagramu ali pa Facebooku. Splača se, tako da hiter SMS na nič 4 na 300.
3: Teden The Weeknda na anteni. Promet.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od Zime do predora Pletovarje. Pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med razcepom Kozarje in Dragomerom, na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Studenca do Rauberkomande in naprej pri Uncu, Logatcu, Vrhniki in Brezovici, na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled, Gotna vas, Novo mesto, avtocesta v Ljubljani na Celovški, smer Medvode pred Zožanjem. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če pa opazite še kakšno prometno posebnost, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80, 105,2, srečno in varno.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: Gusto.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladište Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Splitna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Dualipa na anteni Physical. Čau, le, Musar sem s tabo. Jaz vedno pogledam recimo vremensko napoved na telefonu, na žbirko, on pa še vedno bolj zaupa starim pregovorom. In zanimivo prav, da se v njih skriva marskej, ne sam to, a bodo žval, ampak tudi kakšna naj bi bila letošnja letina. A bo dost grozdja, gob, sadja, a bomo letos bolj gledali v nebo, kukor na vrt? No, Birko ima na to odgovor.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Vroč je in vsi mi sprašujejo, koliko cajta bo še vroč, ker če bi bilo mraz, pa koliko cajt bo mraz, pač klasika. Mal sem odprl staro vremensko pratko, v kateri med drugim piše tudi, ne, ak je julija vroč, avgust bo pekoč.
2: To,
3: ja, tako da te vedel. In kdor julija klimo kuri, ta septembra nivo turi. No,
4: okay,
3: tako da, ja.
4: To je.
3: To je to, kar nas pa veseli, je pa tako, če je julija presuho, grozdje bo drobno. Ne? Ja,
4: pa kjeri daje
3: se
4: merive?
3: Se mi zdi, da nas bo ta telet ni čist malo namočil tako, da grozdje bo lep. Ne, bo
0: grozdje
3: droben.
0: Bo lep,
3: ja,
0: super.
3: To. In to bo, medije, ki me kličejo, kako je kaj letos z letino, dobra bo.
0: Super.
3: Ja, se veste, kaj pravijo, ne? Ak na urha slišeš kukovco in urh z marjeto kače pase, posevek dobro rase. No, da, nisem pozabil na fuzbal, ne? Finale Španija-Argentina v nedelo, ne? Ak Messi žogo okoli 16-terca zvije, Jamal na koncu sangrijo pije. Sam zdaj ne vemo, a od vesela,
0: ali
3: se bo pač zapil na žalost. Pač sam to bom rekel, ne? Tako da slišimo se drug teden v ponedeljek.
4: Odlično, ja. Se pravi, vaša napoved, prvak bo?
3: Ja, če ne bo Argentina, jo Španci.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Avicii, The Nights na anteni. Čau, le, Musar, ti delam družbo. Upam, da je bil petek do zdaj do tebe prijazen. Če si že na poti proti vikendu ali pa šele razmišljaš, kam bi šel zvečer, brez skrbi, nisi sam, družba ti delam jaz. In pred nama je nov paket 10 hitov vrsti. Joker out prehajajo od sebi sonca in mislim, da tale naslov komada je že ustvaren za neko tako poletje poletno vzdušje. Pol prehajajo še Leoni, Taylor Swift, Shakira, Burna Boy in še kup dobre glasbe. Po 10 hitih pa bomo spet mal merili našo Ljubljano. Danes vas sprašujemo nekaj, ob čemer sem tudi sama mal obstala. Ljubljana ima nekaj več kot 300 tisoč prebivalcev. Koliko pa misliš, da je registriranih osebnih avtomobilov? Verjetno nima vsak svojega, ne? Pravilen odgovor zaveva že čez dobre pol urce.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj praznimo skladišče z najvišjimi popusti kadarkoli. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
2: Od 11. do 13. junija.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.

0: popoludne.
1: Полнозерните доброте из Евроспина от 16 до 22 юля у акции. Полнозернати круг резине 400 грамов ле 9,80 центов. И полнозерната пшенична мока 1 килограм ле 9,70 центов. То е паметни накуп. Евроспин.
2: Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
3: Skoči na rekosi.si. Izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Strovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
7: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
8: Radio Antena. Novice.
9: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Zaključuje se vročinski val, ki ga bo danes in jutri prekinila hladna fronta. Prihajajo nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo. Kot opozarja Agencija za okolje, bo največ možnosti za neurja na severovzhodu. Prihodnji teden bo precej hladneje, okoli 25 stopinj. Jutranje temperature pa bodo v notranjosti države ponekod padle tudi pod 15 stopinj. Vročina pa ogroža tudi prihodnost parmezana. V Italiji vse pogostejši vročinski valovi in suša otežujejo pridelavo tega znamenitega sira. Kot piše italijanski časnik La Stampa, imajo kmetje v pokrajini Emilija Romanja vse več težav s krmo za živino in višjimi stroški hlajenja hlevov. Zaradi vročine krave proizvedejo tudi manj mleka. Pridelovalci opozarjajo, da bi lahko podnebne spremembe ogrozile več kot 800 let staro tradicijo izdelave pravega parmezana.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Že se je nazaj pokazal sonček, ampak verjetno ne prav za dolg, ker proti večeru lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Če že komi čakaš, da malo prezračiš stanovanje, imam dobro novico, ohladil se je, trenutno imamo 28 stopinj. Jutrišnja sobota bo bolj oblačna, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo malo bolj prijazne, okrog 28 in pa 29 stopinj. V nedeljo bo spet nekaj več sonca, ampak popoldne bodo znova nastajale krajevne plohe in nevihte.
8: Promet.
11: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Zadobrovo in Krtino ter od zime do predora Pletovarje, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med razcepom Kozarje in Dragomerom, na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana od Studenca do Rauber Komande in naprej. In naprej pri Uncu, Logacu, Vrhniki in Brezovici, pa na ljubljanski obvoznici od Brda in Viča proti Primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, pa na cestah Dragonja Šmarje Koper, Lucija Izola, Razdrto Postojna, Lesce Bled, Bohinska Bela Bled, Got na vas, Novo mesto, avtocesta v Ljubljani na Celovški smer Medvode pred Zožanjem. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če pa imate še kakšno prometno informacijo, pa dobrodošli na naši brezplačni. Nič 80, 105.2, srečno in varno.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
14: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
15: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
11: In le musarti delam popodansko družbo, zdaj pa brez dogovezanja greva na nov paket 10 hitov v vrsti. In ja, upam, da tale petek poteka točno tako, kot mora in da je ostal, da bo ostal brez budilke za jutr in z dobrim planom za vikend in mogoče že z misijo na dober večeren žur. Pred nama 10 hitov v vrsti, prva pa Taylor Swift z njeno The Opalite. Uživaj!

0: A osmi hit ste že zavrteli na anteni?
1: Ne, zdaj le ga bomo.
0: O, super, jih prav, kam vam raven cajt poslušati. These streets are far from black and white.

0: Ministerstvo za dobrovoljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Čau, lej, mister, sem stavo na anteni. A veš ti so občutek, ko priješ na Hrvaško? Najprej cestnina, pol parking, pol trajekt in na koncu gotoviš, da nimaš niti dobiža, niti gotovine. No, zato mi je všeč ena stvar iz našega poletnega paketa nagrad. Poleg kopanja v Atlantisu, poletne brisače in piknik dobrot proti Neptuj, dobiš v akciji Mirmo Ljubljano tudi Aircash kartico, na kateri te že čaka 20 evrov. In najboljša stvar, z aplikacijo Aircash lahko prek telefona plačaš parkirnino ali pa kupiš avtobusno oziroma trajektno vozovnico, brez iskanja kovancov in brez dodatnega stresa. Nič čuden, da jo uporablja že več kot 500 000 ljudi po Evropi.
2: Gospod, za koga imate pa meter v rok?
0: Ja, merimo Ljubljano.
1: Danes pa smo vas vprašali čist nekaj drugega. Mestna občina Ljubljana ima več kot 300 tisoč prebivalcev. Koliko pa misliš, da je registriranih osebnih avtomobilov tukaj?
3: Mestna občina Ljubljana ima malenkost čez 300 tisoč prebivalcev. Koliko pa imamo registriranih osebnih avtomobilov?
1: Urh, kaj ti rečeš? Neki ustrel.
4: 150 tisoč.
3: Okej.
1: Okay. Dobro, kaj pa Tanja ti rečeš?
5: 240.
3: Pravilni odgovor je pa dobrih 165 tisoč. Iskrene čestitke!
1: Če želiš sodelovati tudi ti, pošalj SMS Mirmo Ljubljano na 0-4-1-300-300. Vsako jutro v anteninem zajtrku pokličemo dva poslušalca, tiskaj svojim odgovorom bliže pravilnemu, pa osvoji poleten paket nagrad. In vsi tisti, ki pošiljate tudi SMS-e, sodelujete v žrebanju za glavno nagrado, klimatsko napravo Daikin podjetja Aerabela. In glede na to, kakšno poletje imamo zadnje leta, mislim, da je to ena tistih nagrad,

0: Ne pospravaš v omaro, ampak jo boš še kako vesel vsak večer.
1: Merimo Ljubljano.
2: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket na grad.
3: Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
1: Promet.
0: Na primorski avtocesti A1 je zaprt počasni pas proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem zaradi okvare vozila. Zastoji pa se še vedno vijajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zimo in Dramljami, pa na primorski avtocesti A1 smer Koper med razcepom Kozarje in Dragomer ter Postojno, pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred Postojno od Unca do Logatca ter pred Vrhniko in Brezovico. Pa še vedno na ljubljanski obvoznici od Brda do Inviča proti primorski do Brezovice, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in pa na cesti Lucija Izola. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Če popazite še kakšno prometno posebnost, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 105.2. Srečno in varno!
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
6: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
8: Pokrovitelj.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maksim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maksim. Maksimalni užitek.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
13: Ful hudo. Champion.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
18: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
19: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
20: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
21: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izrive družbe.
20: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
21: Fakulteta za upravo.

0: popovdne.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Antena. Novice.
2: Na Brdu pri Kranju so predstavniki koalicije določili glavne naloge vlade do konca leta. Med njimi so rebalans proračuna, spremembe zakonov o RTV Slovenija in medijih, gradnja drugega bloka jedrske elektrarne ter tretji pas na avtocestah. Koalicija napoveduje tudi ukrepe v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. Ob tem izpostavljajo, da bodo najprej preverili stanje financ in projektov, ki jih je Janševa vlada prevzela od Golobove. Vam tudi letošnje poletne večere grenijo komarji. Morda bi jih nekoč lahko preganjali kar majhni leteči roboti. Ameriški inženirji namreč razvijajo mikrodrone, ki bi lahko v prihodnosti lovili komarje kar v zraku. Podjetje Torniol uporablja umetno inteligenco, senzorje in mikrofone za zaznavanje žuželk. Prvi testi so sicer uspeli, vendar so za zdaj prestregli le veščo, ne komarja. Izumitelji pravijo, da bi tehnologija lahko pocenila boj proti nadležnim insektom.
3: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Vreme.
4: Popoldan ostaja večinoma jasen in vroč, temperature so od 29 do 34 stopinj. Pozno popoldne in zvečer so možne tudi nevihte. Še bo vroče, jutri ob podobnem vremenu še kakšno stopinjo več kot danes.
1: Promet.
4: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje, pa zastoji na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Razdrtim ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico in še na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi nesreče je zaprta cesta Obrov Starod pri Podgradu, pokvarjen tovornjak pa ovira promet na Jugorju v Ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Radar v Hrastniku pri TKI upravi, Kedimeri v Črenšovcih pri Sikli in še en radar v Pertoči pri Mlinu. Srečno pot!
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: promet.
1: Na primorski avtocesti je na dveh odsekih zaprt počasni pas proti Kopru med počivališčem Lom in Uncem zaradi okvar vozil. Zastoj še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno, proti Ljubljani pa med Uncem in Logatcem ter še mimo Vrhnike. Nekaj zastojev tudi še na cesti Lucija Izola. Še zadnji radar, Pev Clio meri v Banji Loki pri Kostelu. Srečno pot!
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Antena predstavlja
3: Dance Lestvica 23

0: več prometnih prekrškov?
1: Dirko?
0: Koliko žensk je na seznamu častnih meščanov Ljubljane?
1: Nisem jaz!
2: Verjamemo, med častnimi žene.
3: Štejemo, researchamo, merimo Ljubljano. Za pomoč ti damo osvežilni paket nagrad.
4: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis.
5: Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave za vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Obnova in regeneracija DPF filtrov. Brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi. Dolenska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
9: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Stroka ima pomisleke glede zakona o skoku. Generalna državna tožilka Katarina Bergant in predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš opozarjata, da predlog zakona o skoku po njuni oceni ne bo pospešil pregona korupcije. Menita, da prinaša predvsem organizacijske spremembe. Hkrati pa bi lahko povečal politični vpliv na tožilstvo in podaljšal sodne postopke. Oba poudarjata, da zakon ni nastajal ob sodelovanju stroke, zato pozivata k širši javni in strokovni razpravi, še preden ga obravnava državni zbor. Pa še ena dramatična zgodba, tokrat z Hrvaške, ki pa se na srečo ni končala tragično. Pri Plitviških jezerih je avto z družino iz Danske zdrsnil z ceste in obstal tik nad prepadom. Na pomoč so takoj odhiteli reševalci, gasilci, policisti in pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe. Vozilo so uspešno izvlekli, enega poškodovanega otroka pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Reki.
15: Onzon Thai. Tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai. Na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
16: Vreme. Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
17: Promet.
16: Zastoji še ostajajo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti proti Koporu pred Postojno in proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter še mimo Vrhnike. Radar bi v Kliju vas čaka v Banji Loki pri Kostelu in še en radar v Prekopi pri Vranskem na avtobusni postaji. Srečno pot!
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet Picasso.
20: Antena.
21: Novi hiti.
20: Hudi hiti.
21: In dance
20: lestvica. 15. mesto.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Antena predstavlja
12: Dance Lestvica.

0: doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
4: Vreme. Popoldan ostaja delno jasen, na severu z občasnimi plohami in nevihtami do večera. Temperature so od 28 do 34 stopinj. Sobota bo spremenljivo do pretežno oblačna s kakšno ploho in temperaturami od 24 do 29 stopinj, ob morju do 33. V nedeljo podobno.
5: Promet.
4: Zastoji še ostajajo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na primorski avtocesti proti Koperu pred Postojno in proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter še mimo Vrhnike. Radar bel Clio vas čaka v Banji Loki pri Kostelu in še en radar v Prekopi pri Vranskem na avtobusni postaji. Srečno pot!
0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Club Mix.
0: Club Mix.
2: Pozabi na svet okoli sebe. Vzemi si trenutek za sladoled Maxim. Kremasta tekstura, presenetljivi okus in hrustljav barvit obliv. Užitek, ob katerem preprosto pozabiš na vse. Poišči ga v novi preobleki, kjer se črna eleganca sreča z eksplozijo barv. Sladoled Maxim. Maksimalni užitek.
3: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
3: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
5: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / poševnica Club Mix.

tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks. Klub Miks.

0: Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Club Mix.

0: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
1: Klub Miks.

0: just made me do. Club Mix na Hit Radio Antena.
1: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Club Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si, pošiljnica Club Mix.

0: Hit Radio Antena.
1: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Miksu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si / Klub Miks.
0: Klub Miks.

0: Svíže na Antenny.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.